0: дітей. А слухай, 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Buried myself into somebody else.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські війська вранці 12 червня завдали масовного удару по Сумах із далекобійного артилерійського озброєння, внаслідок чого зазнали поранень 6 людей і зафіксовано 8 влучань у східній частині міста. Повідомляється, що вже втретє з початку року росіяни атакували сумську громаду з такого типу озброєння. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Цієї ночі Сили оборони України уразили два НПЗ у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога. Як відомо, Генштаб підрозділи Сил оборони у Республіці Татарстан уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «Таїф-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств. Нафтопереробний комплекс «Танеко» є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. «Таїф-НК» – це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти. Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів – від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб. Також уражено комбінат «Тольятті-Каучук» у Самарській області, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території комбіната. Окрім того, уражено командно-спостережні пункти окупантів в районах Обести та Іскри Курської області РФ та в районі Маринського Херсонської області. Також завдано ураження по пунктах управління противника в районах Воскресенки та Покровська та возла зв'язку ворога в районі Веселого Донецької області. Серед іншого, українські воїни завдали ураження по району зосередження особового складу противника на полігоні Восточний в районі Новопетрівки Запорізької області. Також завдано ураження польового артилерійського складу в районі Риб'янцевого Луганської області та логістичного складу противника в Маріуполі на Донеччині. Російські війська останніми днями збільшили кількість штурмових дій із залученням піхоти на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, до цього переважно винятково дії по Покровському напрямку, але зараз бачимо і в межах інших двох напрямків також активність ворога зросла. Однак успіхів у просуванні противник не досяг, зазначив Демченко. Щонайменше сотні росіян інфільтрувалися до Костянтинівки Донецької області. Сили оборони фіксують ворога у центрі міста. Військові кажуть, у Костянтинівці повторюється сценарій Покровська. Противник проникає в місто, намагається розрізати його на окремі сектори та унеможливити організовану оборону, залишаючи українську піхоту під загрозою оточення. Раніше аналітики Інституту вивчення війни зробили висновок, що росіяни змістили свій фокус уваги на Донеччині з Покровська на Костянтинівку, і їх тиск на цьому напрямку суттєво посилився. Підтвердили загибель військовослужбовця Богдана Лехуша із села Діхтів Володимирської громади. Майже 10 місяців воїн вважався зниклим безвісти після бою на Донеччині. 50-річний солдат загинув 24 серпня минулого року. У Скорботі Маневичина підтвердилась інформація про загибель нашого земляка, уродженця села Будки Володимира Віннічука, 1974 року народження. Старший стрілець-оператор механізованого відділення загинув 31 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Торецьк Донецької області. Втрати у Поворській громаді. Микола Кобрин, 28-річний стрілець номер обслуги аеромобільного батальйону, з 3 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК-експертизи підтвердилася його загибель в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області в результаті мінометного обстрілу. Сергій Сміховський, 26-річний оператор безпілотних літальних апаратів військової частини А-2582. Загинув на полі бою 9 червня 2026 року в районі населеного пункту Новоолександрівка Синельниківського району Дніпропетровської області. 13 червня у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцями Андрієм Кравчуком та Романом Смалем. Андрій Кравчук загинув 6 червня 2025 року в районі населеного пункту Андрівка Сумської області. Роман Смаль поліг у бою 20 серпня 2025

0: 24-го року в районі населеного пункту Комишівка Донецької області. Чин літії розпочнеться о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Андрія Кравчука та Романа Смаля на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Луцьку на проспекті Соборності стався інцидент за участі громадянина та працівників ТЦК. Як пишуть у соцмережах, люди нібито намагалися допомогти чоловікові, коли працівники ТЦК здійснили постріли в повітря. На місці залишився пошкоджений автомобіль, працювали правоохоронці. У Волинському обласному ТЦК та СП повідомили, що під час заходів оповіщення громадянин, помітивши групу військовослужбовців, намагався втекти на власному автомобілі та створив реальну загрозу життю і здоров'ю військових, які перебували перед транспортним засобом. За даними ТЦК, чоловік зіткнувся із службовим автомобілем та цивільною автівкою, після чого залишив авто і став втікати. Також у відомстві зазначили, що під час втечі він погрожував військовослужбовцям ножем. У ТЦК наголосили, що у зв'язку з агресивною поведінкою правопорушника та скупченням людей військові здійснили два попереджувальні постріли зі стартового пістолета. Громадянин залишив місце події. Правоохоронці встановлюють його місце перебування та надають правову оцінку діям усіх учасників інциденту. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на Волині буде хмарно, проте з проясненнями. Вночі без опадів, вдень обіцяють невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер піде на західну напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, а вдень обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 8 до 10 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 18 до 20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 12 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний 4 метри за секунду, відносна вологість повітря 82% і атмосферний тиск становить 765 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку.
5: Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: 15 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Підтвердили загибель військовослужбовця Богдана Лехуша із села Діхтів Володимирської громади. Майже 10 місяців воїн вважався зниклим безвісти після бою на Донеччині. 50-річний солдат загинув 24 серпня минулого року. У Скорботі Маневичина підтвердилася інформація про загибель нашого земляка, уродженця села Будки Володимира Вінничука, 74-го року народження. Старший стрілець-оператор механізованого відділення загинув 31 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Торецьк Донецької області. Втрати у Поворській громаді. Микола Кобрин, 28-річний стрілець, номер обслуги аеромобільного батальйону, із 3 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК-експертизи підтвердилася його загибель у районі населеного пункту Георгіївка Донецької області в результаті мінометного обстрілу. Сергій Сміховський, 26-річний оператор безпілотних літальних апаратів військової частини А-2582, загинув на полі бою 9 червня цього року в районі населеного пункту Новоолександрівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Додому на щиті повернеться Олександр Бондаренко, 82-го року народження, із Луцької громади. Боєць загинув 15 червня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Одрадного Волноваського району на Донеччині. Улицька громада попрощалася із полеглим на війні Олексієм Семеновичем, захисник 2000 року народження. Загинув 14 лютого цього року у районі Костянтинівки Донецької області. Чин прощання звершили у рідному селі захисника Залісоче, поховання на кладовищі села Дідичі. У Дубівській громаді провели в останню дорогу 40-річного захисника України Юрія Більшевича. У війську він служив гранатометником, стримував ворога на Сумщині. Серце воїна зупинилося у Львівському шпиталі. Відспівали Юрія у Свято-Юрівському храмі села Дубове, поховали на місцевому цвинтарі. А 13 червня у Луцьку відбудеться прощання із військовослужбовцями Андрієм Кравчуком та Романом Смалом. Андрій Кравчук загинув 6 червня 2025 року у районі населеного пункту Андрівка Сумської області. Роман Смаль поліг у бою 20 серпня 2024 року в районі населеного пункту Кумишівка Донецької області. Чин літії розпочнеться о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Андрія Кравчука та Романа Смаля на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Луцьку на проспекті Соборності стався інцидент за участю громадянина та працівників ТЦК. Як пишуть у соцмережах, люди нібито намагалися допомогти чоловіку, коли працівники ТЦК здійснили постріли у повітря. На місці залишився пошкоджений автомобіль, працювали правоохоронці. У Волинському обласному ТЦК повідомили, що під час заходів оповіщення громадянин, помітивши групу військовослужбовців, намагався втекти на власному авто і створив реальну загрозу життю і здоров'ю військових, які перебували перед транспортним засобом. За даними ТЦК, чоловік зіткнувся із службовим автомобілем та цивільною автівкою, після чого залишив авто і став тікати. Також у відомстві зазначили, що під час утечі він погрожував військовослужбовцям ножем. У ТЦК наголосили, що у зв'язку із агресивною поведінкою правопорушника та скупченням людей, військові здійснили два попереджувані постріли зі стартового сигнально-шумового пістолета. Громадянин залишив місце події, правоохоронці встановлюють його місце перебування і надають правову оцінку діям усіх учасників інциденту. Ну а тим часом на інцидент звернуло увагу представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Волинської області. За результатами опрацювання оприлюднених у ЗМІ матеріалів, кажуть, виявили ознаки можливих порушень прав і свобод людини. Зокрема, фактів застосування заходів примусу, які потребують правової оцінки уповноважених органів. Також увагу привернули відеозаписи, на яких зафіксовано пошкодження автомобіля та використання предметів, схожих на вогнепальну зброю, особами у балаклавах. Для з'ясування усіх обставин представництво направило запити до компетентних органів щодо здійснення перевірки оприлюднених фактів, надання правової оцінки діям причетних осіб та інформуванням про результати розгляду. Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду кримінальне провадження щодо медичної працівниці КП «Волинська обласна клінічна лікарня», яка за грошову винагороду вирішувала питання щодо встановлення групи інвалідності військовозобов'язаним. За свій вплив на ухвалення членами експертної команди із оцінювання повсякденного функціонування особи рішення щодо безперешкодного встановлення групи інвалідності, жінка отримала 4 тисячі доларів США. Затримали її у квітні цього року у момент отримання коштів. У двох дорожньо-транспортних пригодах, які сталися напередодні на Волині, травмувалися четверо підлітків. Так, у селі Карпилівка Луцького району 15-річна водійка мотоцикла не впоралася із керуванням, з'їхала на узбіччя і впала. У результаті ДТП травми отримали вона і 16-річна пасажирка. Обох дівчат госпіталізували. А у селі Туорковицького району 15-річний школяр, керуючи мотоциклом, не вибрав безпечної швидкості руху і в'їхав у придорожній паркан. Травм зазнали водій і його 16-річний пасажир. Хлопців доставили до лікарні. За фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження. Триває досудове розслідування. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, а ось у день невеликий короткочасний дощ, вночі і вранці місцями туман. Вітер південно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 6-11, у день 15-20 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 8-10, денної 18-20 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 13, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 80%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Літній одяг приваблює своїм розмаїттям. Хтось обирає яскраві кольори, а хтось класику. Головне, щоб було комфортно та ефектно. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про літо та ваш стиль. Зустрінемось 12 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 16-та. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Друзі, ми і традиційно розпочинаємо у цій порі, як це все завжди трапляється, у п'ятницю з 16 до 18 години на хвилях Радіо

станції Аверс, традиційно галерея вітань, куди я вас і запрошую. І запрошую не просто приєднатися як слухачів, тобто посидіти біля своїх приймачів і послухати, а запрошую безпосередньо як учасників. Для цього необхідно завітати на перший поверх торгового центру Луцьк, де розташована наша студія, звідки нині відбувається ефір, де для вас працюю я. Звати мене Андрій Зубенко. І сьогодні у цю чудову літню пору, навіть незважаючи на те, що сьогодні і дощики, і похмуро, але тим не менш, літо, друзі, на календарі, літо триває, і, як то кажуть, буде воно чергуватися і дощем, і спекою, і просто чудовими сонячними днями. Отож, яку, відповідно, моду потрібно брати під це сиділо? Як сформувати свій стиль, що вдягнути? Бо, як пишуть інколи в інтернеті, вже комарі з соплями досі літають, а я ще не знаю, що мені вдягнути на це літо. Отож, давайте, друзі, поговоримо, що вам подобається вдягати, що ви в жодному разі влітку не вдягнете, які кольори є для вас найкращими, з чим асоціюється літо. Можливо, ви будете входити всі в білому повністю, або, можливо, ваш чорний кольор буде домінувати. Ну, одним словом, про тренди, бренди і не тільки. Про це ми зможемо поговорити з вами у програмі «Галерея вітань». Сьогодні говоримо про літній стиль. Ну, і, звісно, окрім того, зможете передати привіти, побажання різноманітні озвучити, або ж привітати когось зі знаними подіями у їхньому житті. І все це зробити в ефірі радіостанції «Аверс» наживо. Підходьте, друзі, і будемо з вами спілкуватися. І з задоволенням буду це робити. Ну, а ми будемо розпочинати. Чекаю з нетерпінням.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: І ми розпочинаємо спілкування з нашими гостями, які сьогодні завітали до нашої студії. І ось наша перша гостя. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Тетяна.
1: Дуже приємно, Тетяна. Мене звати Андрій. Ви сьогодні дуже гарно виглядаєте.
2: Дякую.
1: От ви якраз під погоду сьогоднішню, так?
2: Так, так.
1: Скажіть, суттєві корективи сьогоднішній дощ вніс у ваш образ чи ні?
2: Так, суттєві, тому що треба було так наслоїти одяг, щоб він і підходив один під один, і водночас мені було і тепло, і не занадто жарко.
1: Я знаю, вам вдалося стосовно багатошаровості. У вас тут поєднані різні кольори. І рожевий, і коричневий, і для мене це світло-зелений. Не кажіть, що це якийсь там бузок і тому
2: подібне. Для мене теж.
1: Для мене світло-зелений, так. І все у вас дуже органічно поєднується. Навіть ця сріблеста сумочка теж дуже гарно виглядає. Ну, ви просто молодці. Скажіть, будь ласка, от літо для вас в першу чергу з яким одягом асоціюється? От, ну, зрозуміло, літо ми уявляємо, що? Високу температуру повітря, так, спекотно. Що має бути обов'язково в гардеробі жінки цього року, цього літа?
2: Купальники.
1: Ну, це тут не посперечаємося.
2: Літні сукні. Літні сукні обов'язково. Це і білі, світлого відтінку, і яскраві якісь шорти, джинсові шорти. Це такий must-have.
1: Хочете, як то з дому не виходь без них,
2: так? Так, так, так. Наверх може бути якась легка рубашка, ляна або прозора. Це теж я таке люблю. Топи. Топи, маєчки, футболки, все таке світле, яскраве, літнє.
1: Який у вас улюблений літній колір? Давайте один визначимо. Я знаю, що це важко, але так, дуже добре. Тепер скажіть, от якщо стосовно різноманітних аксесуарів, які треба додати до свого літнього одягу, що ви обов'язково додаєте? Чи можливо кожного року щось новеньке, чи є якісь речі, які у вас класичні, завжди присутні?
2: З аксесуарів в мене, я люблю головні убори. Кепки, капелюхи, в мене вони різні, різних відтінків, різних кольорів, різних, з різних матеріалів, джинс, там, ну, різноманітні головні убори.
1: Тобто у вас навіть є такий величезний капелюх, з яким можна і на пляж вийти, під яким можна сховатися?
2: Він дуже величезний, але достатньо такий, що можна сховатися.
1: Ну, так. Ви собі грибочка в ньому нагадуєте, так?
2: Трішки.
1: Трішки є таке.
2: Трішки є.
1: Якого він кольору?
2: Цього року коричневий, минулого року це був блакитний і був в кольорі зміїного принту. Навіть так.
1: Так, я зрозумів.
2: Animal print. Такий модний був минулого року.
1: Ну, не рожевий, так? Рожевого у вас капелюха ще не було.
2: Рожевого не було, але кепки рожеві є, декілька навіть.
1: Обов'язково мають бути присутні. Скажіть, чому саме рожевий колір от більше? Бо комусь подобається, наприклад, якийсь більш такий м'який пастельний, комусь там беж, білий, зрозуміло, можливо, там блакитний колір. А чому от рожевий?
2: Я не люблю таких банальних пастельних відтінків повністю в гардеробі. Вони мають бути базові, але в загальному мій стиль не є базовий. Він навпаки такий ультра виділятися. І цей рожевий колір дає мені можливість виділятися. І водночас він і один і є з таким і теж стандартних кольорів, який можна поєднати з іншими відтінками. Тим самим зеленим, блакитним, коричневим, білим. Він класно комбінується зі всім іншим. Але і виділяється на фоні них.
1: Так, а стосовно того, щоб виділятися, хтось полюбляє дуже яскраві такі насичені кольори влітку вдягати. Той саме там яскраві помаранчеві, яскраві салатові. От як ви ставитесь до цього?
2: Дуже позитивно, але особисто під мій типаж не підходять ці відтінки. Саме салатовий і оранжевий – це не мій по цвітотипу. Я їх уникаю. На комусь люблю і одобрюю, на собі – ні.
1: Ви знаєте, дуже добре. Люди, ви от коли за трендом стежите, то в принципі орієнтуйтесь на те, підходить вам чи не підходить, чи дійсно це ваш кольоротипаж. Тому що більшість, на жаль, от не орієнтується так і не ставлять на це. А це дійсно дуже важливо і обов'язково це треба враховувати, тому що ви маєте гармонійно виглядати в будь-якому літньому одязі, та й не тільки літньому. Так, ну і ще одне запитання. Ви казали, що обов'язково в гардеробі має бути купальник, різноманітні купальники. А скажіть, чи є у вас парео? В гардеробі. Чи ви взагалі їх використовуєте, коли на пляжі буваєте?
2: Класичні парео – ні, але я використовую більшості такі прозорі рубашки, як накидки. Вони такі подовжені можуть бути. Їх можна там зав'язувати на пояс, можна просто носити відкритими. Кустинки, але не класичне таке прям довге парео. Бо теж враховую свій тип ріст, фігуру, і мені такі прям класичні парео не дуже личать. Тому я вибираю такі нестандартні під свій типаж.
1: Це дуже добре. Я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися. Минулу увагою. Дякую за чудові рекомендації. Думаю, багато хто перегляне свій гардероб літній. І оскільки наша програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому б ви хотіли чи привіт передати, чи якісь вітання озвучити, ну або можливо просто сказати декілька гарних слів.
2: Кому б хотіла передати? Ну, в загальному всім хочеться передати привіт, гарного настрою, літнього вайбу. Готуйтеся до відпусток, готуйте класні луки, комбінації. І це все хай приносить вам радість і задоволення.
1: Дякую, нехай все таки здійсниться. І вам так само, нехай все буде добре, так все вдається. І нехай ви щось новеньке знайдете для свого літнього луку цього року.
2: Спасибі, дякую за увагу.
1: Дякую, щасливо. Ну, друзі, рухаємось далі. Я нагадаю, що програма триватиме до 18 години. Підходьте, поспілкуємось.
0: Реклама на радіо Аверс. Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А/1. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: представляє галерея вітань.
1: Так, друзі, рухаємось далі. 16:16 на студійному годиннику. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк», саме на першому поверсі наша студія розташована. Давайте поговоримо про головні тренди цього літа. Що популярне є і що ще буде? Отож, тренди не зводяться лише до очевидних речей. Цього сезону в моді буде більше несподіваних рішень. Так, що нам кажуть фахівці? Бахрома, яскраві відтінки, футбольні футболки. Ну, і зрозуміло, враховуючи, що у нас чемпіонат світу з футболу розпочався. Великі сумки, прозорі речі, літні чоботи, босоніжки на танкетці та шовкові хустки. Ось це основні тренди, які будуть популярні цього літа. Тож, друзі, якщо у вас чогось немає, або ви давно хотіли щось собі додати до свого літнього гардеробу, то, будь ласка, можете користуватися і, відповідно, гарно будете виглядати. Ну, або ж можете просто переглянути свій літній гардероб і визначити, які речі ще, ну, доволі такі трендові і поза часом, ну, а які потрібні вже змінити і замислитися, а чим ми керувалися, коли обирали їх для того, щоб носити влітку. Тож, вперед, не потрібно, як то кажуть, постійно ходити в одному і тому ж, потрібно оновлення робити, хоча в плані найпростіше, в плані футболок і шорти якихось. Отож, друзі, підходьте до нашої студії, поспілкуємося з вами і не забувайте, що ще зможете передати комусь привіт, побажання різноманітні озвучити або просто сказати гарні слова наприкінці робочої частини цього тижня. Those summer days and those long hot summer nights.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Продовжуємо нашу програму, друзі. Ну, ось до нас приєднався. Не оминув увагою цю тему наш постійний гість, пан Володимир. Добрий день.
2: Добрий день. По-перше, вітаю всіх з початком літа. Сьогодні вже календарне літо, вже 12-й день сьогодні пішов, а в неділю починається метеорологічне літо. І, звичайно, нам треба, як кажуть, для літа треба легкий одяг. Так. Одяг нам. І
1: відповідний.
2: Відповідний. Легкий. От я, наприклад, вважаю, що для літа це треба білий костюм, якщо це на свято, а на будні, то джинсовий костюм. Але треба пам'ятати, що ми живемо в північно-західній Україні, і погода сильно змінюється. Так, щоб бути готовим до всього. Іноді навіть може і похолодання бути.
1: Як сьогодні, наприклад.
2: Як сьогодні. Ну, хочеться за сьогодні подякувати Богу, що нарешті він нам послав дощ, тому що ми вже заскучали в час тепло, зранку холодно, а в день тепло, дуже жарко, спекотно, але для урожаю це було шкідливо, і от зараз сьогодні вже стало тепліше. Пішов дощ, і буде тепліше.
1: Дякую, пане Володимире, ми будемо продовжувати далі.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, продовжуємо наше спілкування, і ось до нас вітала така чоловіча компанія. Зараз ми дізнаємось, що ж модно серед підлітків цього літа. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Давайте всі будемо разом вітатися і будемо з вами знайомитися. Як вас звати?
2: Мене звати Олексій.
1: Олексій?
2: Мене звати Артур.
1: Артур?
3: Богдан.
1: Богдан? І?
4: І мене Максим.
1: І Максим. Так, ближче до мікрофону, хлопці, станьте, щоб було чутно, як ми будемо з вами спілкуватися. Так, ну що ж, давайте поговоримо про те, що популярно серед молоді в плані одягу. Отож, давайте все ж таки про літо говорити в тому плані, що це така тепла, приємна, сонячна пора року. Ну, але такі винятки трапляються, дощ все одно має бути присутній. Що влітку ви полюбляєте більше носити? Який одяг присутній у вашому гардеробі? Що переважає? Від чого абсолютно відмовляєтеся? Що інколи вдягаєте? Ну, одним словом, що модне у вас? Так, то буде?
2: На мою думку, я більше вдягаю шорти, кросівки, футболки, кофти я не вдягаю, джинси теж, бо жарко.
1: Ну, але якщо все-таки температура знизиться, то джинси завітають. Тому що як в шортах сьогодні трошки так буде дискомфортно походити. Добре, які шорти зараз більш популярні? Звичайні джинсові, чи можливо з інших якихось матеріалів, пачовка та сама?
2: Ну, як стилізувати.
1: Як стилізувати? А ти які більше полюбляєш?
2: Я більш тряпчині.
1: Тряпчані такі, да? Ага, ну, що і натуральні, звісно, щоб були. А от які кольори вам більше подобаються в літньому одязі?
2: Чорні, білі.
1: Чорний літній?
2: Білий, літній такий, щоб не сильно жарко.
1: Ну так, не сильно, не дуже спекотно, але враховуючи те, що дійсно у нас може інколи температура сягати там вище 30 градусів, то в чорному, друзі, то воно буде так. Якщо говорити про безпосередньо взуття, це теж дуже важливо. Якщо не кросівки, що тоді?
2: Ну, тоді капці, напевно.
1: Угу. Максимально відкриті?
2: Так, так.
1: Такі, щоб з ніг аж злітали, коли йдеш, так? Але в них же не побігаєш безпосередньо, так? Зрозуміло. А от якщо якісь там, ну, там лофери чи якісь легенькі туфлі, то до цього як ставитися?
2: Я таке не полюбляю.
1: Ну, а твої друзі як до цього ставляться?
3: Теж
1: не особа. Кросівки, так? Кросівки. І як в переважній більшості? Шкіряні чи, може бути, там з інших матеріалів? Замшеві, наприклад? Сіточка?
2: Дивлячись, ну, який одяг ти зараз, як стилізувати так.
1: Угу. Тобто однієї пари універсальної немає під усі. Ростуть наші діти, друзі. Це не 90-х, як також і 80-х носили тільки одну пару під це, бо вона була єдина дійсно. А тут завжди обираєш. Добре, якщо говорити, наприклад, про... якщо дуже спекотно, і дійсно ж, кросівки не взуєш. І переходимо до звичайного там, ну, капці, давайте такі, взуваємо. Що з цими капцями найкраще буде компонуватися в плані одягу? Який має бути тоді одяг? Дійсно, давайте уявимо так, на дворі приблизно там 31 градус спеки в капцях, і що далі у нас іде?
2: Ну, наприклад, зараз модно капці, носки білі.
1: Білі шкарпетки,
2: так. Так, і шорти, і футболка.
1: Шорти і футболка, так. Добре, а от якщо говорити про якісь сорочки з коротким рукавом, ви як до них ставитеся? Так чи ні? Чи все ж таки футболка?
2: Хіба що поло.
1: Поло. Ага, сорочка, поло, так. Зрозуміло. А от так, щоб, наприклад, ну, якщо буде дозволяти погода, футболка наверх, сорочка з коротким рукавом накинута, таке не дуже так.
2: Ні, ні. Ну, зараз
1: ні. Зараз же ні. Поло, шорти і те саме це. Зрозуміло. Добре, дякую вам, хлопці, за те, що довідались до нашої програми. Ну, оскільки вона має назву «Галерея вітань», то кому б ви? Чи то зараз окремо кожен, чи всі разом передасте привіт? Давайте. Вирішили вже, я думаю, так.
3: А треба ви шортами?
2: Я своїй мамі передаю.
1: Так.
2: Тоже мамі передаю.
3: Бабусі.
1: Бабусі і?
3: Мамі.
1: І мамі, так. Мами, не хвилюйтеся, з дітьми все добре, вони сховалися в ЦУМі, і все тут зараз з ними абсолютно нормально в прямому ефірі на радіо Аверс. Дякую вам, нехай все буде добре, і будьте стильними впродовж цього літа і не тільки. Так, ну, друзі, ми рухаємось далі, і я нагадаю, що програма триватиме до 18 години, тож підходьте і поспілкуємося.

0: представляє Галерея вітань.
1: Рухаємось далі. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр Луцьк, де на першому поверсі розташована наша студія, куди завітала наша чарівна гостя. Наступна. Добрий день.
2: Вітаю.
1: Як вас звати?
2: Анна.
1: Дуже приємно, Анна. Мене звати Андрій. Анна, скажіть, будь ласка, що вам подобається влітку вдягати найбільше? Є якийсь такий улюблений одяг у вас?
2: Так, є улюблений. На вітряну погоду я дуже люблю кофти з шортами вдягати, а на менш вітряну футболки і штани.
1: Футболки, штани. Легенькі такі,
2: легенькі.
1: Так? Який у вас улюблений матеріал? Бавовна, шовк, чи можливо ще
2: напевно,
1: щось?
2: Напевно, бавовна просто. І джинс.
1: А льон?
2: Льон люблю, але в мене дуже мало одягу з льону.
1: Скажіть, будь ласка, скільки ви часу витрачаєте на речі, щоб їх попрасувати з льону? Довго чи ні?
2: Не прасую взагалі.
1: А, ви не прасуєте, ви прихилюєте. От як висохло, так і треба вдягати, так? Добре, а от якщо говорити про улюблені літні кольори, на що ви звертаєте увагу при виборі тієї чи іншої літньої речі?
2: Залежить від настрою. З яким настроєм я прикинусь, такі кольори вдягаю. Ну, зазвичай я люблю такі світленькі, блакитний, зелений дуже люблю. Я люблю влітку вдягати кольори природи просто.
1: А от зелений, зараз. Який саме? Більш такий світлий, більш темний. Більш темний такий, зелений. Як травичка, так? Такий має бути така хороша така травичка після дощу, як у нас буває. Як все зазеленіє, коли дощ пройде, і я думаю, що і сьогодні, і завтра у нас, та й найближчими днями, коли після такого дощу у нас так, добряче позеленіє в місті, і не тільки в місті. А якщо говорити про взуття, тому що, ну, скажімо так, не тільки для чоловіків, але й для жінок важливо, яке влітку має бути взуття, то що ви найбільше полюбляєте? Носити?
2: Кросівки. І крокси люблю, але кросівки найбільше. Спекотно, але зручно і до всього підходить.
1: Ну, але ж є, скажімо, такі легкі форми кросівок, більше так, сіточки, так, і тоді це такі бренди можна вдягати. Крокси. От крокси, ну, не знаю, мені більше так здається, що це, хоча я колись читав історію цієї компанії, як воно все створювалося, але мені здається, вони більше так для того, щоб десь, ну, вдома ходити, скажімо так, щоб було зручно. Але на вулиці теж нормально.
2: На вулиці взагалі супер.
1: А, ну дійсно, я просто пригадав, що є деякі такі гламурні, що просто там якісь елементи біжутерії присутні, або навіть якщо супермодні, то і камнями Сваровські можуть прикрасити. І теж доволі непогано виглядають. Ну, але ось крокси якого кольору?
2: В мене білі і рожеві є.
1: Рожевенькі, такі справжні жіночі, такі справжні. Та. Добре, а от якщо, наприклад, все ж таки літо у нас, зрозуміло, більше ми про літо говоримо, то уявляємо спеку або просто підвищення температури повітря, а от якщо стає прохолодно і на тривалий час, доведеться гардероб знову ж таки переглядати, що у вас з'являється тоді в гардеробі? Чим ви його доповнюєте? Для того, щоб і зручно було, комфортно, і не прохолодно.
2: Як тільки-тільки стає прохолодно. Я люблю ось такі легенькі курточки, якісь безрукавки дуже люблю. Люблю багато шаровість. Декілька ковтинок там одягати, щоб воно якось прикольно дивилося, такий масивний трошки образ робити.
1: До речі, ви друга пані у нас сьогодні в програмі, яка полюбляє багато шаровість в одязі. Напевно, це отака ось тенденція,
2: ну,
1: є в дівчат.
2: Така тенденція.
1: Тому що, ну, хлопці, як то кажуть, в цьому плані більш такі прямі. Ну, щось одне треба вдягнутися. Багато про багато шаровість. Ну, хоча, можливо, я сьогодні ще й почую від чоловічу точку зору про багато шаровість, але дійсно поки що тільки від дівчат. Це почув.
2: Я думаю, чоловіки більше про комфорт, а жінки хочуть якось гарніше просто виглядати, тому додають.
1: Бути більш привабливо. Так, абсолютно. А от якщо говорити ще про якісь аксесуари, бо яка ж пані без аксесуарів,
2: звичайно.
1: Що ви полюбляєте в плані аксесуарів влітку?
2: Колечки люблю дуже, сережки різні, підвіски і сумки.

0: Звичайно. Без сумок ніколи.
1: Сумки. Сумочка яка має бути? Величезна така, щоб, умовно кажучи, можна було ноутбук покласти.
0: Та ноутбук не... Як треба ноутбук з собою взяти, звісно, більше. Якщо там зарядку, просто розчіску кинути, крем для рук ось.
1: Такої достатньо, так?
0: Такої достатньо. Різні брілочки там можна додати, і все.
1: І все має бути з таких натуральних більше, так? А от якщо говорити про сумки-шопери?
0: Люблю шопери, це звично.
1: Є у вас така?
0: Є шопери. Ходжу з ними на пікніки, за продуктами.
1: Угу. Користуєтеся, так?
0: Користуюся.
1: Добре, пікнік. Ви згадали про таке чудове час, коли можна провести його разом з друзями. На пікнік що зазвичай ви вдягаєте? Як ваш стиль виглядає на пікнік?
0: На пікнік.
1: Якщо, знову ж таки, погода абсолютно нормальна, тобто літня.
0: Це сорочка з довгим рукавом і якісь легкі штани, бо комашки кусають, треба захищатися.
1: І звісно, засоби від захисту від цих комах.
0: Так,
1: тому що, дійсно, інколи хочеться, щоб і посмагало трохи тіло, але, знову ж таки, друзі, пам'ятаєте, у нас є підступні комахи, які от і тільки сидять і чекають у траві, коли ж ми прийдемо на той пікнік і сядемо, і вони до нас завітають. Я вам дякую за те, що до нас доєдналися.
0: Будь ласка, вам дуже дякую.
1: Хочеться побажати вам залишатися стильною, і щоб все було у вас гарно, і, відповідно, щоб ви знаходили якісь нові натхнення, нові ідеї стосовно свого літнього образу.
0: Дякую.
1: Оскільки програма має назву «Галерея вітань», кому б ви хотіли привіт чи вітання передати?
0: Хочу передати привіт Валерії.
1: Ну, так, Валерій дуже щасливий від того, я впевнений. Ну, а я вам дякую і гарних та чудових вихідних.
0: Навзаєм.
1: Ну, а ми, друзі, рухаємося далі, не забуваємо про те, що програма триватиме до 18 години. Підходьте, поспілкуємося.

0: з одним молодим представником юного покоління, який нам розкаже і про свою моду. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як тебе звати?
1: Тимофій.
0: Дуже приємно. Тимофій, мене звати Андрій. Тимофій, скажи, будь ласка, от влітку ти що полюбляєш найбільше носити?

0: там футболки різних кольорів, чи є декілька футболок одного якогось кольору переважно?
1: Ну, я ж вибираю подобається. По брендам.
0: По брендам, все-таки до цього схиляєшся, більше зрозуміло. Але зазвичай влітку ти хочеш, щоб було все-таки світліше щось, та? Чи
1: так?
0: Так,
1: більш світло.
0: Більш світло, більш таке приємне і тому подібне. Скажи, а от якщо говорити про необхідний аксесуар для кожного влітку, коли дуже сонячно, сонячні окуляри, ти полюбляєш їх носити чи ні?
1: Так.
0: Є в тебе? А одні чи декілька?
1: Ні, одні.
0: Одні. Так, а справжній чоловік, одні окуляри і, як то кажуть, поки не зламаються. Так, щоб потім...
1: Все життя.
0: Все життя, так, буває. Не кажи так, бо дійсно може так і статися, що все життя будуть одні окуляри. Ну, але, як то кажуть, інколи, якщо класичні вони, то будуть популярні і через декілька років, і це теж буде зручно. Якщо говорити про ті самі шорти, ти полюбляєш, щоб це були такі, якби, оверсайзи, чи, в принципі, така більш класична, щоб форма була?
1: Більш оверсайзи.
0: Більш оверсайзи, більш зручно, так?
1: Так.
0: Побігати. Так, ти, я знаю, займаєшся спортом у нас.
1: Так.
0: Футболіст юний. Так, ну і зрозуміло, що шорти і футболка – це у вас, як кажуть, завжди основний одяг і найбільш улюблений, так?
1: Так.
0: А от... Якщо говорити про те, в чому, ну, як взагалі так побудовано, щоб зручно було грати в тому одязі. Він же ж, здається, ну, не такий натуральний, з інших матеріалів робиться, ніж uh-huh. звичайні, але, тим не менше, він зроблений для того, щоб тебе тепловіддача була абсолютно нормальна. Uh-huh. Скажи, от дійсно зручно грати чи ні? Чи треба звикати певний час, якщо ти хочеш зайнятися футболом, що тобі доведеться в одязі саме з такого матеріалу грати?
1: Та ні, зручно, бо вони не прямо, бо тяжко.
0: Ну, ти легенькі, зрозуміло, так, б'єте. От, але, ну, в принципі, такого звикання великого не було в тебе, як я починав. Ну що ж, я тобі хочу побажати успіхів у футбольній сфері. Ти бачиш, у нас вчора що розпочалося? Чемпіонат?
1: Світу.
0: Світу з футболу. І, можливо, можливо, через деякий час ми побачимо твоє прізвище в списку збірної України з футболу на чемпіонаті чи то Європи, чи то світу в самій фінальній частині. Я тобі бажаю успіхів в твоїй кар'єрі майбутній. Головне, що не полишати того всього і рухатися вперед. Ну, оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажи, кому ти хотів привіт чи вітання передати?
1: Передаю привіт Нестору Романюку.
0: Угу. І все?
1: Так.
0: І все. Дуже дякую тобі.
1: І команді.
0: І команді обов'язково. Так, команду ми ніколи не забуваємо. І нехай команда теж добуває успіх. Дякую тобі. Ми будемо рухатись далі, продовжувати нашу програму. Друзі, нагадаю, що вона триватиме до 18-ї години. Ми поступово наближаємось до нашого екватору.

В Україні 17 година. Привітайте з ним народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ви знаєте, друзі, коли переглянули інформацію про те, що ж модне буде цього літа, особливо, якщо стосується не тільки жіночого, але й чоловічого луку, то, чесно кажучи, не зустрів жодної інформації про те, що можуть бути популярні піджаки. А літні піджаки, вони ж все-таки дуже гарні, стильні виглядають, є цікаві моделі, є цікаві кольорові поєднання, то чому б і ні. Але, на жаль, чомусь в тренди 2026 року вони не потрапили. Натомість, якщо говорити про чоловічого моду, ну, тому, як то кажуть, це жінок та жінок більше запитували, що їм подобається, то популярними цього літа будуть комплекти футболка плюс шорти оверсайз. Саме для чоловіків зручний практичний вибір для літнього відпочинку, прогулянок або занять спортом. Отож, майте собі на увазі, якщо ще таких немає шортів оверсайз чи футболки якоїсь такої пристойної, то можете собі її до гардеробу свого додати. Ну, а ми далі поспілкуємося ще з однією нашою гостею. Добрий день!
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Маша.
1: Дуже приємно, Марія. Мене звати Андрій. Маша, скажіть, будь ласка, от давайте я вгадаю, у вас улюблений літній колір рожевий чи якийсь інший?
2: Блакитний.
1: А, бачите, не вгадав. Просто, я думав, якщо зараз же ще одна наша гостя, саме пані, скаже, що улюблений колір рожевий, бо перед вами декілька дівчат казали, що улюблений літній колір рожевий, то це просто буде якийсь тренд. А от, бачите, ви кажете, все ж таки блакитний. Блакитний чому? Бо небо нагадує літнє справжнє. Та? Скажіть, а скільки у вас в гардеробі речей саме такого літнього кольору блакитного? Можете зараз так перерахувати приблизно? 2, 3, 5, 20...
2: Ну, приблизно десь
1: 10. 10 речей, так? Він переважає все ж таки у вас в гардеробі, так? Добре, а от якщо говорити про це, до речі, уточнення одне, це стосується оцей колір верхньої частини гардеробу, чи там джинси, наприклад, чи якісь танці теж блакитного кольору?
2: Абсолютно все.
1: Абсолютно все може бути. Тобто ви можете такий абсолютно тотал, як то кажуть, вдягнути блакитний колір, абсолютно нормально. Що вам подобається вдягати от в плані тому, що якісь штанці, джинси чи шорти? Що найбільше полюбляєте влітку?
2: Штанці, напевно, в джинсах жарко буде.
1: Навіть якщо вони такі тонкі літні справжні, так? Все-таки більш такі якісь льняні штани чи з якогось іншого матеріалу мають бути?
2: Не принципово, щоб легенькі були.
1: Легенькі, щоб було зручно. А взувати що полюбляє пані?
2: Кросівки.
1: Легенькі чи можуть бути такі масивні?
2: Без різниці.
1: Без різниці. А капці? Якщо походити, якщо вже дуже-дуже спекотно буде, то в капцях чи в кросівках вийдете на воду?

0: вулицю.
1: Курсівка, як зазвичай.
2: Навіть якщо буде плюс 35, підете в курсівках? Що ж ви так себе помордувати полюбляєте? А от які аксесуари ви полюбляєте додавати до свого літнього образу? Що має бути у вас обов'язково з собою? Чи то може бути якась сумка, чи то може бути щось прекрасне, чи ще щось?
1: Щось такого, що обов'язково в мене немає, зазвичай це сумка, але це не обов'язково.
2: Тобто можна і без неї вийти, так? Абсолютно нормально почуватися.
1: Так.
2: А телефон куди тоді?
1: В руках або в кармані.
2: А зручно чи незручно? От влітку ходити, коли телефон в кармані. Чи все ж таки
1: зручно, якщо речей інших нема, то зручно.
2: Ну, в принципі, враховуючи, що у нас телефон зараз все замінює, як то кажуть, від засобу для спілкування до того самого гаманця, який можна розрахуватися грошима, то чому б і ні, можна його використовувати. Це дуже добре, і це нам покращує життя. Так, якщо говорити про окуляри, сонцезахисні окуляри, на цьому акцент зробимо, скажімо, одразу, то якої форми окуляри сонячні ви полюбляєте?
1: Я не ношу сонцезахисні окуляри. У мене звичайні окуляри, але вони темніють на сонці.
2: Ага, такі спеціальні, так? Так, добре, зрозуміло. А от якщо все ж таки доведеться трішечки свій гардероб переглянути в плані тому, що встає прохолодно. Як сьогодні? От погода вирішила нам зробити такий сюрприз, для декого приємний, для декого не дуже. Але все ж таки, що ви зазвичай от вдягаєте в першу чергу для того, щоб, ну, скажімо так, не було занадто прохолодно, але з іншого боку не було і занадто потім спекотно, якщо десь приміщення доведеться перебувати?
1: Якусь ковтинку або вітровку наверх, а якщо зі штанів, то це, напевно, джинси більш тепліші.
2: Більш тепліші джинси. Так, зрозуміло. А якщо кофта з капюшоном чи без?
1: З капюшоном.
2: Ну, куди ж без нього, як кажете, обов'язково. Дуже вам дякую, те, що ви до нас приєдналися. І оскільки програма має назву у нас «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли чи привіт передати, чи якісь вітання зараз у нас в прямому ефірі озвучити?
1: Привіт мамі моїй.
2: А як маму звати?
1: Надя.
2: Мамі Надії величезне вітання. Дякуємо вам дуже. Гарного, приємного вечора і гарного літа вам.
1: Дякую.
2: Щасливо, до побачення. Ну, ми, друзі, будемо рухатися далі. І наша програма ще триватиме. Ми перетнули екватор. Часу залишається у нас, в принципі, ще достатньо. Але інколи, якщо дуже довго відкладати момент прибуття до нашої студії, то він може і закінчитися.

0: представляє галерея вітань.
1: Знаєте, завжди цікаво спостерігати за тим, як от модні тренди трактуються за кордоном, що там буде модне, що популярне і що радять вдягати. І особливо це стосується, ну от давайте продовжимо тему, з чоловічого літнього одягу. І ось які тенденції будуть цього року, що за кордоном популярне. Boho Chic, там і так називається, дизайнери надихаються 70-м. М'які силуети, сорочки з бантом, джинси з вишивкою та відчуття легкої недовольної дбалості. Усе це повертає моду до більш розслабленої естетики, де важливим стає не ідеальна форма, а природність і рух. Також палітра сезону цього літа максимально інтенсивна. Насичено червоний, яблучно-зелений, яскраво-блакитний. Насичені кольори працюють не як акцент, а як основа образу, створюючи ефект візуальної перенасиченості, яка виглядає свідомо і контрольовано. Ось так, друзі, такі будуть тенденції саме цього літа в плані одягу для чоловіків. Ну, це тільки одна частина, що там пропонується. Можна і далі говорити про те, що популярним буде і так званий піжамний стиль. Та-та, піжами, як то кажуть, роблять повноцінним елементом щоденного гардеробу із легких тканин і навіть кристалів. Домашній одяг остаточно втрачає інтимність і переходить у публічний простір, зберігаючи при цьому відчуття комфорту. Ну, чесно кажучи, не знаю, чи дійде ця тенденція до нас саме цього року, але ну, хто зна, можливо, ми і побачимо в Україні теж такі тенденції. Друзі, нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр Луцьк, саме на першому поверсі розташована наша студія, і саме сюди ви можете завітати для того, щоб спілкуватися з нами про літній одяг, літні тренди цьогорічні і не тільки цьогорічні. Ну і, звісно, крім того, зможете передати привіт, побажання резюмені озвучити або просто сказати декілька гарних та чудових слів в ефірі Радіо Аверс. Бажаємо!

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ну що, друзі, триває наша програма. Нагадаю, що партнером є торговельний центр Луцьк. Саме на першому поверсі розташована наша студія. І далі наш ефір триває. Ну і ще одна стосунка.

трендів цього літа виявляється. Якщо говорити про жіночі літні тренди, то, дівчата, увага, в моду повертається льон. Багато-багато льону. Речі з льону знову популярні, і їх має бути чим більше, так кажуть, принаймні, фахівці. Ну, а вам обирати, чи дійсно ви хочете льняні речі вдягати, чи, можливо, утримаєтеся. Хоча, я думаю, що все ж таки на літо хоча б одна льняна річ в вашому гардеробі має бути присутня. Це стосується не лише жінок, але і чоловіків. Але тут дійсно питання постає в тому, чи прасувати, чи не прасувати. Бо хтось не може уявити, як це так льняна річ і буде зім'ятою, і обов'язково треба прасувати, ну, відповідно, витрачати на це час. А хтось навпаки вважає, що вона от має бути такою природньою після того, як висохла, і не потрібно її обов'язково там десь ретельно випрасовувати. Тут, як то кажуть, скільки людей, стільки думок, стільки уподобань і стільки є бажання те чи інше носити і те чи інше таким чином доглядати. Тож, друзі, про тренди цього літа, що подобається вам, що ви хотіли собі приймати, як ви взагалі формуєте свій літній гардероб, від чого це все залежить, чи тільки від погоди, чи тільки від настрою, чи ще від якихось речей. Про все це ми зможемо з вами поговорити, якщо ви завітаєте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк».

0: you're given. Life's for the living, so live it, or you're better off dead.
1: Галереї вітань на радіо Аверс.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ну, звісно, друзі, якщо говорити про літні тренди, то не можна не оминути увагою. Звісно, це сумки. Різноманітні, як жіночі, так і чоловічі. Ну, хтось може сказати, що чоловіки більше схильні до рюкзаків, ніж до якихось сумочок. Хтось навпаки скаже, та ні, чоловікам якби така невеличка сумка чи там бананка якась була, то і достатньо. Ну, а от якщо говорити про жіночі сумки, то увага, дівчата, цього року знову в моді великі сумки, куди можна покласти і капелюха літнього, і гаманець, і телефон, і косметичку, і ще багато чого можна покласти. Можна навіть їх використовувати для того, щоб піти десь до магазину продуктового, і чому б і там теж дещо придбати. Одним словом, жіночі

Сумочки – це дійсно така річ, в якій може вміститися що завгодно, незалежно від розміру. Ну, а ось відомі бренди, модельні будинки і будинки моди, то от вони теж роблять акцент на тому, що цього року буде дуже популярними саме великі жіночі сумки. І ось можете знову звертати на них увагу, якщо ви свого часу від них відмовилися, то от цього року вони знову в тренді і знову можете їх використовувати, можете собі придбати, якщо у вас немає. Ті самі великі сумки-шопери теж, до речі, доволі зручні і теж модні. І, відповідно, вони, якщо ви стежите за модою, мають бути присутні у вашому гардеробі цього літа обов'язково. Отож, друзі, часу залишається не так вже й багато, якихось там буквально 18 хвилин, але ми ще зможемо з вами поспілкуватися, якщо ви, звісно, завітаєте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торгового центру «Луцьк», який є партнером нашої програми, і от розповісте про свої літні уподобання, як ви формуєте свій літній гардероб, що в ньому обов'язково має бути присутнім, і які кольори ви полюбляєте влітку. Про це і не тільки зможемо з вами поговорити, якщо ви підійдете до нашої студії. Тож чекатимуть часу, залишається не так вже й багато. Не вагайтеся і не марнуйте його.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Що, друзі, 17:55 на студійному годинку. Це означає, що завершується наша програма «Галерея вітання», але тільки на сьогодні. Наступного тижня знову зустрінуся з вами на першому поверсі торгового центру «Луцький». І в цей часовий проміжок 16 до 18 години. І того разу поговоримо про Міжнародний день пікніка. Бо ж яке літо без пікніків, навіть незважаючи на те, яка погода. Головне, гарна компанія. Ну і, як то кажуть, гарна нагода, щоб зібратися. І те, що буде на цьому столі пікніка. Ось про це ми і поговоримо наступного тижня. Ну, звісно, зможете передати привіти, побажання розуміти, озвучити або просто сказати гарні слова. І все це наживо в ефірі Радіо Аверс. Ну, а на сьогодні все. О 18-й годині для вас традиційна добірка новин від моєї колеги Вікторії Олещенко. А я з вами прощаюсь. Мене звати Андрій Зубенко. Бажаю вам гарних та чудових вихідних. Будьте з нами, друзі. Не перемикайтеся.

привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проєкту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На фронті сьогодні 69 бойових зіткнень. Найбільше ворог тисне на Гуляйпільському напрямку. Високу активність виявляє також на Покровському, повідомляють у Генштабі. Отже, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни виконали одну штурмову дію, натомість 36 разів обстріляли місцеві населені пункти і позиції Сил оборони України, зокрема, 5 разів із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ вдвічі намагалася поліпшити своє становище. Одна з цих спроб ще триває. На Лиманському російські війська 11 разів атакували. Дві із цих спроб теж іще тривають. На Слов'янському напрямку ворог 4 рази штурмував наші позиції. Разово на Краматорському і вже 10 разів на Костянтинівському. На Покровському напрямку від початку доби російська армія 16 разів намагалася потіснити сили оборони займаних позицій у бік 7 населених пунктів. Дві атаки окупантів зупинено на Олександрівському напрямку і вже 21 на Гуляйпільському. І тут це відбулося у районах 10 населених пунктів. Ну і повідомляється, що наразі ще 4 атаки росіян наші воїни на цьому напрямку відбивають. На Оріхівському напрямку росіяни виконали одну штурмову дію бік Щербаків. На інших напрямках фронту ситуація поки без суттєвих змін, однак доба ще не завершилась. В Україні вже до кінця року планують почати звільнення зі служби для частини захисників у рамках реформи армії. Таке повідомили в Міноборони. Більше деталей у відомстві поки не розкривають. Ну, а тим часом президент України анонсував суттєві збільшення зарплат для військових. Каже, фінансовий ресурс для цього є. За його словами, планується, зокрема, збільшити виплати військовим у тилу до щонайменше 30 тисяч гривень. І чим більше бойових завдань виконуватиме військовий, тим більше буде виплата. Будуть нові відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень у середньому на першій лінії усе тримається на українській піхоті і на нашому українському піхотинцеві, сказав Зеленський. Він додав, що планується також пропрацювати механізм контрактів термінами на 10, 14 і 24 місяці. Після завершення терміну військовозобов'язані отримують право на відстрочку. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління армії. Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін почне уже у червні. Таке повідомив глава держави. Підтвердили загибель військовослужбовця Богдана Лехуша із села Діхтів Володимирської громади. Майже 10 місяців воїн вважався зниклим безвісти після бою на Донеччині. 50-річний солдат загинув 24 серпня минулого року. У Скорбуті Маневичина підтвердилася інформація про загибель нашого земляка, уродженця села Будки Володимира Віннічука, 74-го року народження. Старший стрілець-оператор механізованого відділення загинув 31 серпня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу Торецька на Донеччині. Втрати є у Поворській громаді. Микола Кобрин, 28-річний стрілець, номер обслуги аеромобільного батальйону, із 3 липня 2024-го вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК-експертизи підтвердилася його загибель у районі населеного пункту Георгівка Донецької області в результаті мінометного обстрілу. Сергій Сміховський, 26-річний оператор безпілотних літальних апаратів військової частини А-2582, загинув на полі бою 9 червня у районі населеного пункту Олександрівка на Дніпропетровщині. Додому на щиті повернеться Олександр Бондаренко, 82-го року народження, із Луцької громади. Боєць загинув 15 червня торік під час виконання бойового завдання поблизу Одратного Волноваського району на Донеччині. Експертиза ДНК підтвердила загибель жителя села Тишковичів Нововолинської громади, героя Андрія Грущука, 97-го року народження. Він визнаний загиблим 28 березня 2024-го на Донеччині. Ну, а завтра в Луцьку відбудеться прощання із військовослужбовцями Андрієм Кравчуком і Романом Смалим. у Луцьку. Андрій Кравчук загинув 6 червня 25-го року в районі населеного пункту Андріївка Сумської області. Роман Смаль поліг у бою 20 серпня 2 роки тому в районі населеного пункту Комишівка на Донеччині. Чин літії розпочнеться о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають хлопців на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. На волинських пунктах пропуску на кордоні із Польщею очікують збільшення пасажиропотоку. Прикордонники кажуть, це традиційно для літа. Ріст оцінюють у межах плюс 11% уже у червні. Максимальне навантаження очікують із початку липня до початку серпня. Найбільш завантаженими є пункт пропуску у Стелугі. Це єдиний в області пункт пропуску, де здійснюється пропуск легкових транспортних засобів. Ну, а на пункті перетину годин пропускають лише вантажні транспортні засоби і автобуси. Тож під час планування поїздки представники Держприкордонслужби рекомендують відстежувати завантаженість пунктів пропуску і обирати найменш завантажений час для перетину кордону і при цьому ще враховувати особливості терміну дії нотаріальної згоди або закордонного паспорта. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, уночі й вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 6-11, удень 15-20 градусів, у Луцьку нічної пори 8-10, денної 18-20 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 15, вітер північно-західний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 67%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Підтвердили загибель військовослужбовця Богдана Лехуша із села Діхтів Володимирської громади. Майже 10 місяців воїн вважався зниклим безвісти після бою на Донеччині. 50-річний солдат загинув 24 серпня минулого року. У Скорботі Маневичина підтвердилася інформація про загибель нашого земляка, уродженця села Будки Володимира Вінничука, 74-го року народження. Старший стрілець-оператор механізованого відділення загинув 31 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Торецьк Донецької області. Втрати у Поворській громаді. Микола Кобрин, 28-річний стрілець, номер обслуги аеромобільного батальйону, із 3 липня 24-го року вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК-експертизи підтвердилася його загибель у районі населеного пункту Георгіївка Донецької області в результаті мінометного обстрілу. Сергій Сміховський, 26-річний оператор безпілотних літальних апаратів військової частини А-25-82, загинув на полі бою 9 червня цього року в районі населеного пункту Новоолександрівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Додому на щиті повернеться Олександр Бондаренко, 82-го року народження, із Луцької громади. Боєць загинув 15 червня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Одрадного Волноваського району на Донеччині. Улицька громада попрощалася із полеглим на війні Олексієм Семеновичем, захисник 2000-го року народження. Загинув 14 лютого цього року у районі Костянтинівки Донецької області. Чин прощання звершили у рідному селі захисника Залісоче, поховання на кладовищі села Дідичі. У Дубівській громаді провели в останню дорогу 40-річного захисника України Юрія Більшевича. У війську він служив гранатометником, стримував ворога на Сумщині. Серце воїна зупинилося у Львівському шпиталі. Відспівали Юрія у Свято-Юрівському храмі села Дубове. Поховали на місцевому цвинтарі. А 13 червня у Луцьку відбудеться прощання із військовослужбовцями Андрієм Кравчуком та Романом Смалом. Андрій Кравчук загинув 6 червня 2025 року у районі населеного пункту Андрівка Сумської області. Роман Смаль поліг у бою 20 серпня 2024 року в районі населеного пункту Кумишівка Донецької області. Чин літії розпочнеться о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Андрія Кравчука та Романа Смаля на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Луцьку на проспекті Соборності стався інцидент за участю громадянина та працівників ТЦК. Як пишуть у соцмережах, люди нібито намагалися допомогти.

0: Допомогти чоловіку, коли працівники ТЦК здійснили постріли у повітря. На місці залишився пошкоджений автомобіль, працювали правоохоронці. У Волинському обласному ТЦК повідомили, що під час заходів оповіщення громадянин, помітивши групу військовослужбовців, намагався втекти на власному авто і створив реальну загрозу життю і здоров'ю військових, які перебували перед транспортним засобом. За даними ТЦК, чоловік зіткнувся із службовим автомобілем та цивільною автівкою, після чого залишив авто і став тікати. Також у відомстві зазначили, що під час утечі він погрожував військовослужбовцям ножем. У ТЦК наголосили, що у зв'язку із агресивною поведінкою правопорушника та скупченням людей, військові здійснили два попереджувані постріли зі стартового сигнально-шумового пістолета. Громадянин залишив місце події, правоохоронці встановлюють його місце перебування і надають правову оцінку діям усіх учасників інциденту. Ну а тим часом на інцидент звернуло увагу представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Волинській області. За результатами опрацювання оприлюднених у ЗМІ матеріалів, кажуть, виявили ознаки можливих порушень прав і свобод людини. Зокрема, фактів застосування заходів примусу, які потребують правової оцінки уповноважених органів. Також увагу привернули відеозаписи, на яких зафіксовано пошкодження автомобіля та використання предметів, схоже на вогнепальну зброю, особами у балаклавах. Для з'ясування усіх обставин представництво направило запити до компетентних органів щодо здійснення перевірки оприлюднених фактів, надання правової оцінки діям причетних осіб та інформуванням про результати розгляду. Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду кримінальне провадження щодо медичної працівниці КП «Волинська обласна клінічна лікарня», яка за грошову винагороду вирішувала питання щодо встановлення групи інвалідності військовозобов'язаним. За свій вплив на ухвалення членами експертної команди із оцінювання повсякденного функціонування особи рішення щодо безперешкодного встановлення групи інвалідності, жінка отримала 4 тисячі доларів США. Затримали її у квітні цього року у момент отримання коштів. У двох дорожньо-транспортних пригодах, які сталися напередодні на Волині, травмувалися четверо підлітків. Так, у селі Карпилівка Луцького району 15-річна водійка мотоцикла не впоралася із керуванням, з'їхала на узбіччя і впала. У результаті ДТП травми отримали вона і 16-річна пасажирка. Обох дівчат госпіталізували. А у селі Турковицького району 15-річний школяр, керуючи мотоциклом, не вибрав безпечної швидкості руху і в'їхав у придорожній паркан. Травм зазнали водій і його 16-річний пасажир. Хлопців доставили до лікарні. За фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження. Триває досудове розслідування. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, а ось у день невеликий короткочасний дощ, вночі і вранці місцями туман. Вітер південно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 6-11, у день 15-20 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 8-10, денної 18-20 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 91 та 4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Little runaway, the world's never easy. You're so good being down on yourself.

0: Микей та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден. Або щось на душі, або я назавжди

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 20 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З обов'язком новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські війська вранці 12 червня завдали масовного удару по Сумах із далекобійного артилерійського озброєння, внаслідок чого зазнали поранень 6 людей і зафіксовано 8 влучань у східній частині міста. Повідомляється, що вже втретє з початку року росіяни атакували сумську громаду з такого типу озброєння. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Цієї ночі Сили оборони України уразили два НПЗ у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога. Як відомо, Генштаб, підрозділи Сил оборони у Республіці Татарстан уразили нафтопереробні заводи ТАНЕКО та ТАІФ-МК у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств. Нафтопереробний комплекс ТАНЕКО є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. ТАІФ-МК – це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти. Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів. Від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб. Також уражено комбінат Тольятті Каучук у Самарській області, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків. Підтверджено уражені цілі та пожежу на території комбіната. Окрім того, уражено командно-спостережні пункти окупантів в районах Обести та Іскри Курської області РФ та в районі Маринського Херсонської області. Також завдано ураження по пунктах управління противника в районах Воскресенки та Покровська та вузла зв'язку ворога в районі Веселого Донецької області. Серед іншого, українські воїни завдали ураження по району зосередження особового складу противника на полігоні Восточний в районі Новопетрівки Запорізької області. Також завдано ураження польового артилерійського складу в районі Риб'янцевого Луганської області та логістичного складу противника в Маріуполі на Донеччині. Російські війська останніми днями збільшили кількість штурмових дій із залученням піхоти на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, до цього переважно винятково дії по Покровському напрямку, але зараз ми бачимо і в межах інших двох напрямків також активність ворога зросла. Однак успіхів у просуванні противник не досяг, зазначив Демченко. Щонайменше сотні росіян інфільтрувалися до Костянтинівки Донецької області. Сили оборони фіксують ворога у центрі міста. Військові кажуть, у Костянтинівці повторюється сценарій Покровська. Противник проникає в місто, намагається розрізати його на окремі сектори та унеможливити організовану оборону, залишаючи українську піхоту під загрозою оточення. Раніше аналітики Інституту вивчення війни зробили висновок, що росіяни змістили свій фокус уваги на Донеччині з Покровська на Костянтинівку, і їх тиск на цьому напрямку суттєво посилився. Підтвердили загибель військовослужбовця Богдана Лехуша із села Діхтів Володимирської громади. Майже 10 місяців воїн вважався зниклим безвісти після бою на Донеччині. 50-річний солдат загинув 24 серпня минулого року. У скорботі Маневичина підтвердилась інформація про загибель нашого земляка, уродженця села Будки Володимира Віннічука, 1974 року народження. Старший стрілець-оператор механізованого відділення загинув 31 серпня 2024 року.

0: того року під час виконання бойового завдання поблизу міста Торецьк Донецької області. Втрати у Поворській громаді. Микола Кобрин, 28-річний стрілець номер обслуги аеромобільного батальйону, з 3 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК-експертизи підтвердилась його загибель в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області в результаті мінометного обстрілу. Сергій Сміховський, 26-річний оператор безпілотних літальних апаратів військової частини А-2582. Загинув на полі бою 9 червня 2026 року в районі населеного пункту Новоолександрівка Синельниківського району Дніпропетровської області. 13 червня у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцями Андрієм Кравчуком та Романом Смалем. Андрій Кравчук загинув 6 червня 2025 року в районі населеного пункту Андрівка Сумської області. Роман Смаль поліг у бою 20 серпня 2024 року в районі населеного пункту Комишівка Донецької області. Чин літії розпочнеться о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Андрія Кравчука та Романа Смаля на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гарадж. У Луцьку на проспекті Соборності стався інцидент за участі громадянина та працівників ТЦК. Як пишуть у соцмережах, люди нібито намагалися допомогти чоловікові, коли працівники ТЦК здійснили постріли в повітря. На місці залишився пошкоджений автомобіль, працювали правоохоронці. У Волинському обласному ТЦК та СП повідомили, що під час заходів оповіщення громадянин, помітивши групу військовослужбовців, намагався втекти на власному автомобілі та створив реальну загрозу життю і здоров'ю військових, які перебували перед транспортним засобом. За даними ТЦК, чоловік зіткнувся із службовим автомобілем та цивільною автівкою, після чого залишив авто і став тікати. Також у відомстві зазначили, що під час втечі він погрожував військовослужбовцям ножем. У ТЦК наголосили, що у зв'язку з агресивною поведінкою правопорушника та скупченням людей військові здійснили 2 попереджувальні постріли зі стартового пістолета. Громадянин залишив місце події. Правоохоронці встановлюють його місце перебування та надають правову оцінку діям усіх учасників інциденту. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на Волині буде хмарно, проте з проясненнями. Вночі без опадів, вдень обіцяють невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер піде на західну напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, а вдень обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 8 до 10 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 18 до 20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Кей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс. Sick of moving that summer.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Підтвердили загибель військовослужбовця Богдана Лехуша із села Діхтів Володимирської громади. Майже 10 місяців воїн вважався зниклим безвісти після бою на Донеччині. 50-річний солдат загинув 24 серпня минулого року. У Скорботі Маневичина підтвердилася інформація про загибель нашого земляка, уродженця села Будки Володимира Вінничука, 74-го року народження. Старший стрілець-оператор механізованого відділення загинув 31 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Торецьк Донецької області. Втрати у Поворській громаді. Микола Кобрин, 28-річний стрілець, номер обслуги аеромобільного батальйону, із 3 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК-експертизи підтвердилася його загибель у районі населеного пункту Георгіївка Донецької області в результаті мінометного обстрілу. Сергій Сміховський, 26-річний оператор безпілотних літальних апаратів військової частини А-25-82, загинув на полі бою 9 червня цього року в районі населеного пункту Новоолександрівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Додому на щиті повернеться Олександр Бондаренко, 82-го року народження, із Луцької громади. Боєць загинув 15 червня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Одрадного Волноваського району на Донеччині. Полицька громада попрощалася із полеглим на війні Олексієм Семеновичем. Захисник 2000-го року народження, загинув 14 лютого цього року у районі Костянтинівки Донецької області. Чин прощання звершили у рідному селі захисника Залісоче, поховання на кладовищі села Дідичі. У Дубівській громаді провели в останню дорогу 40-річного захисника України Юрія Більшевича. У війську він служив гранатометником, стримував ворога на Сумщині. Серце воїна зупинилося у львівському шпиталі. Співали Юрія у Свято-Юрівському храмі села Дубове. Поховали на місцевому цвинтарі. А 13 червня у Луцьку відбудеться прощання із військовослужбовцями Андрієм Кравчуком та Романом Смалом. Андрій Кравчук загинув 6 червня 2025 року у районі населеного пункту Андріївка Сумської області. Роман Смаль поліг у бою 20 серпня 2024 року в районі населеного пункту Кумишівка Донецької області. Чин літії розпочнеться о 10.30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Андрія Кравчука та Романа Смаля на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Луцьку на проспекті Соборності стався інцидент за участю громадянина та працівників ТЦК. Як пишуть у соцмережах, люди нібито намагалися допомогти чоловіку, коли працівники ТЦК здійснили постріли у повітря. На місці залишився пошкоджений автомобіль, працювали правоохоронці. У Волинському обласному ТЦК повідомили, що під час заходів оповіщення громадянин, помітивши групу військовослужбовців, намагався втекти на власному авто і створив реальну загрозу життю і здоров'ю військових, які перебували перед транспортним засобом. За даними ТЦК, чоловік зіткнувся із службовим автомобілем та цивільною автівкою, після чого залишив авто і став тікати. Також у відомстві зазначили, що під час утечі він погрожував військовослужбовцям ножем. У ТЦК наголосили, що у зв'язку із агресивною поведінкою правопорушника та скупченням людей, військові здійснили два попереджувані постріли зі стартового сигнально-шумового пістолета. Громадянин залишив місце події, правоохоронці встановлюють його місце перебування і надають правову оцінку діям усіх учасників інциденту. Ну а тим часом на інцидент звернуло увагу представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Волинської області. За результатами опрацювання оприлюднених у ЗМІ матеріалів, кажуть, виявили ознаки можливих порушень прав і свобод людини. Зокрема, фактів застосування заходів примусу, які потребують правової оцінки уповноважених органів. Також увагу привернули відеозаписи, на яких зафіксовано пошкодження автомобіля та використання предметів, схоже на вогнепальну зброю, особами у балаклавах. Для з'ясування усіх обставин представництво направило запити до компетентних органів щодо здійснення перевірки оприлюднених фактів, надання правової оцінки діям причетних осіб та інформуванням про результати розгляду. Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду кримінальне провадження щодо медичної працівниці КП «Волинська обласна клінічна лікарня», яка за грошову винагороду вирішувала питання щодо встановлення групи інвалідності військовозобов'язаним. За свій вплив на ухвалення членами експертної команди із оцінювання повсякденного функціонування особи рішення щодо безперешкодного встановлення групи інвалідності, жінка отримала 4 тисячі доларів США. Затримали її у квітні цього року у момент отримання коштів. У двох дорожньо-транспортних пригодах, які сталися напередодні на Волині, травмувалися четверо підлітків. Так, у селі Карпилівка Луцького району 15-річна водійка мотоцикла не впоралася із керуванням, з'їхала на узбіччя і впала. У результаті ДТП травми отримали вона і 16-річна пасажирка. Обох дівчат госпіталізували. А у селі Туорковицького району 15-річний школяр, керуючи мотоциклом, не вибрав безпечної швидкості руху і в'їхав у придорожній паркан. Травм зазнали водій і його 16-річний пасажир. Хлопців доставили до лікарні. За фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження. Триває досудове розслідування. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, а ось у день невеликий короткочасний дощ, вночі і вранці місцями туман. Вітер південно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 6-11, у день 15-20 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 8-10, денної 18-20 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Let's get down to business.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.